0: あ、リンさん、どこへ行くんですか？
1: 図書館へ本を借りに行きます。
0: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
1: はい。あれ？先輩、目の下にクマが。
0: 今、卒業論文で忙しくて。
1: そうですか。大変ですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?야마사키와왕링이캠퍼스에서우연히만났어요.
3: 아,린상,どこへ行くんですか?
2: 아,린상,아,린씨,どこへ行くんですか?